0: rồi đó, à do mà à cho mẹ đó người ta cho tạm mà lấy không là nhờ cho nó khỏi nhà đi mà nà gà cho bố hưu là cho phong này ia để nhờ nhờ để nà hè rồi để nhờ hồi hưu mà ở lại bàn này hưu mà lô lê à cho ở này nó khỏi nhà u nó gà này mà bà chuyên này giờ bà mẹ để nhờ nà gà rồi hưu à nà gà nghe cho ở lại để nhờ để mình này rồi à ở lại học bàn này rồi à hưu gà gì hưu gì nó thà bà mang nghe gì rồi nhờ hàng ngày gala sao mà ít nào khoản này vô khai cho ngài nga sao bộ hôm mà đón nè gá cho mẹ hôm mà đón nè gá để gì nhớ để thì mình hơn nào khoản này vô anh nói quay cho nhà phải là phải cho gá ai gá bố nè nè bcb gá lấy để gì nhớ để à hơn nào đó tao luôn lo nhưng sau gá gì như này thằng chưa ai dám hơn là khuya lo cho gá ai gá đã nè nè bcb gá gì nhiều hàng ngày nãy em phát giờ là hơi nhung lại rồi nhớ ai gì bu ở nè ai chơi hàng ngày không bị nó hạt đá mai rồi hàng ngày bị nó hạt đá nè ai em chỉ là nãy gọi em mà để u chỉ dùng à dùng một giờ sau đó là khỏi cho đã lo để u xong bữa là vậy nhiều giờ nói giờ thì còn là phát thằng chưa làm mà lo u đồ thằng mà
1: Shamia de Shamia Napule la Mako.

ta phụ lệ nghe đồng hơi thua tệ lệ lo thơ mơ lệ nghe đồng nghe cho hôn nụ ta phụ lệ nghe đồng hơi mạ thông lo nà cho hơi mạ ta cho lũ ế nhà lệ hạ tư ta phụ lệ đồng hơi thua tệ lệ đế phụ lệ nga nữ ya mà lo là nhị so chơi mà ta à so lo à nhà lệ nữ nhà ấy cho gia đình phải là giờ cho mà nhị quê lệ

người giờ mà già khu lụi già lê cho lo mà người giờ bù giờ tôi lụi

0: Bấm mặt quên để bắt.
1: Mà đó, em hiểu được mà đó. Nó muốn khỏi được khăn đẹp thả bụi khổ.
0: Ờ, thả bụi khổ ạ.
1: Thả bụi khổ ạ. Anh nó có cổ đi ra đi mà.
0: Ồ, gó đi.
1: Gó đi mà chẳng được mà bên này.
0: Chúng mà được gái bực lực đó mưa mà chẳng đi.
1: À, mưa cả. Ồ, đi ạ. Mà đi ạ.
0: Là.

con cú con ai dám lô mai áo con sẽ mi tăng hát những khẩu cuối dần dần khuyên bốt lộ nhảy lưng khả ná nhảy lưng khuyên lộ khả ná phía này đây.

kita puyo sinawan kita o chang sun o so sa be sen tang at ting mai nhẹ sang ơi phải tin họ chân nạ họ nà vừa nà khỏi xin ô bùi là lưỡi bê tiền nà thải chuyện kia nè thiếu ơi cây nà tổ phiên ô ủy thiền ô tổ nhớ chờ bê tàng chờ na yam pa nghe ui ô phi khói tế bằng na chuang mê tinh ô vân tiêu ta na tới lo na ni khô nghe su nô yam kiêu kiêu na so pam pa o o tin kya be chi tin so nan chi nghe lo soi na cha e bé ở khó liền miêu ta na bị chỉ xa an chàng nhẹ tiêu ơi nín nó trông nà nín nà biến sẽ bé trông tỏ ô cho ta xia ta bé lo ya đeo kinh của ô tiểu na tài phải phải với xíu cháu

hại xấu xí đoàn này ai chịu rồi dám hiểu biết nhẹ nhàng nói dồn quẫn ở chính ta kiếm sẽ chạy kiểu thèm nhẹ nhàng xê kỳ nát mở dồn quấn mở bùa pin là bể quốc màn đạo kiều tế quốc bê đạo tài mong thọ khí ở chính tụ chỉ tu chịu xiên ô tài thắng chín ô gió vàn bế xiên tài thắng chín giáng ơ phúy bình giảm lỗ vết giá khâu còn cho ta

Radio đâu. Ta nói ê ê ô ê quang kín ế tình phim tỏ diện hết đâu màn phim xe liền ô choàng phim nhà ơ gai như tài nà thím chiêu cũng yêu hòa ơi bùa mình không yêu dạ rồi ô bì sang mình khẽ nè giờ liều ơi giờ liền sẽ liều lo phiền lãng quá ô làn mấy tu choáng siêu rồi hết điều nhỉ ê liều phiền đồng tháng ơi suy tăng ô liều miêu.

0: băng băng liều ấy quá trời ô phiền ra điều ấy phiền chi quá tình tổ lâu hồ nhất từ chi đồ sầu xoan mãn ô quang
1: tàn tàn về miêu ta na chờ tao nhỉ ơn phải màn tuy nhỉ nà gần thao tàng soi ta tim chiếu nà yêu nhìn nhỉ yêu tiêu từ quần thả sang nói ê ô về tiêu ta na yam tu na choang cha ho tôi cha yêu ê ê biết qua tiền ô yêu xin tia na tông xin yêu tia tay ta siêu tia na tin na tia man ô tan tia tu bê mêu ta na thất xin mê ô cung ta ya na ma chế buồn ô rồi xin kiến với tạo tạo bèn hồn sĩ làm nhiều hảo lào khó tiếng ô nhìn tin cho bế yếu nhận nhẹ hùng tiêu hùng đệ phú nài hàng phê mãn ô thông tại cô bế xa an chàng mẹ chuồng của ô rồi cha cô bí mẹ giảm ta quăng trên mà nó ở tim nhẹ nhàng quá ô ý dù mình hổ bà nhận ô tình phê biểu bê nhôn tạo nó đi nhìn yêu nàn giờ làm tú mẹ.

顶口最近讲哦，天色微明，姑那当百里江百里，回渡口小老东林姑音。呀家被带夸那婆努力念儿南牛子姑那呀蒙路林呀家那麦金羊哦你都yam kia pha cho nun kia ô tiếng nền hô bê ôn cha na phải tang quân sĩ ta ta ta cha tiệt chế bê nôn kia ô ta mai na mê mai nhớ na nún phiền nói phiền nhé ta ta to nhé ta to ta nhì lãng ô ô nó quân văn mê phiêu dù ta của chính thế hồ tiên chàng là cha sế mây.

0: mau ya mau tiang mak
1: tenang
0: sang ho ang yan nin na yam tiu mau yan nha ma khâu lũy màu na nhiên na tài khô liền khi mài khi mê màu nhàn ta khi nhẹ nhàng ở tiến ở màu tham màu khó lo ta tham mô ma na si tô chiên nhung dây ma nàn tháo xiên na bé tiêu cho nín lô vê mau sông a tà ê bùa nhẹ in ơ phê phăng phê in lô yêu mô khu lô yêu kiếm sẽ biểu chẳng à yêu sư nhé nói ơi sẽ mẹ phê phiêu lô sâu nhẹ cú hèn khu chiếu ô với họ

Quyền ô quỳ sẽ chèn giảm thiếu và tôi lá nhẹ chỗ thiên lưu sẽ miêu lo nhìn quỳ phiến ô tài hiu à sợi thái nhẹ theo ôi tiếng liêu xe miêu lo nhìn vì phiến ở tài gió cha biết biến xe giáng sinh nhẹ tiêu tiền tình gian có tiểu tình ngọ giá.

0: tiên thai mượn trắng ô thiên ô xin chia chúa tiêu vườn u nhà hòn lâu tại cha thật yêu với chẳng tiêu về
1: khi ta ná anh thì sẽ xoan chân cho tổ tình nhiệt xê đó địa về thiên nam ninh nhà

Do thêm đưa lo phang tu bố kê kiếm ya lo a lê ở chỗ lại tự đào lô song.

chấp nhận tên và ơi thiện toàn và phê giả dầu ô yêu đồ hi mê tỏ ơn thiện nam tôn quê ơi giả nhàng có tỏ ơi giả lệ ô của nhà tân ơi hè nga chẳng phút nhẹ

dồn chiều nhẹ in hồi đi ở tàu nàn tang ở hồ suy điều hè lễ tế bế nhà liền thật cha nhẹ chờ đâu chia lờ to nàn chia lờ với tụ hẹn ơ yo bang chia vi bin toang a ti hi a ni nhe phu y a ho yo dia te ni no ko da da hai ngô ta vi chi à khi na lo liệu nhẹ cửa đầu đi họ sẽ mở đồ nhân yêu cầu ở về nhà nói với tin sống liệu pha mà lê ôi sẽ hít mẹ sẽ hẹn ô cha ngà sật cha ô phiêu ca tu na con ta ngà điêu liệu nhẹ kia ô tên ở muôn tên

Hatunya ui aho dae chuan te chai la tin me vi na ko ya ya vi tia tin ta hao phan nhe luôn nô phải cho tình nhân lâu màn yêu phiêu.

तो तिल किया ओ Chàng ya về tổ tiêu hòn tiêm ta ở hèn ở dô Hai ta ở với chàng chiêu ở quê Dạ ba về tia na nhàng ya chàng chút ở Hãy tạo hờ giảm chàng lâu nhìn

hơi hàng chiều đây để tiêu về quan tài hàng tiêu nhẹ nói ôi bé bờ đâu hổ phiền ở chị quá hơn ở tiêu quên suy bên hà hay tì hoa ya ho qua nhẹ tiên là ho tiên là ho tiêu tê lao khâu là ho với qua đòi ô phiền kia liêu về giang hò tê na han dân nhẹ và ô chia tư chiều đó ngò có giá má ơi gió già nế tiêu qua ngã tiếp tự nhẹ tiếp nhằm nhẹ dẫu phải hết mà na thang ở làng phải mà hát nó ở phía

trên ta nghe kia là thì kia là thì điều đâu hèn hôm thế này quảng như dung cũng như cũng mà thiếu á tổ con dìa bữa nay dìa nay mình ấy có thế mình khẽ hít cằn như làm chi dung như cũng tại giờ mình làm bữa thế cũng bị sự thán như quân giá thì luôn biết nhận quáng thế mình cho chi mình đó là như cháu ấy mà mọi thứ ạ như là mình. Yeah.

Hồng Tư Linh Tiền Đa Tùa Nhân A Bú Tì Nhân Đền Tư Chia Đà Hồ Mà Nợ Tài Tạ Chia Đà Hồ Chịnh Chia Đà Em Tế Giám Sao Tư Nà Công Tư Nhân Lìn Hồ Phải Là Chia Chia Mơ Phê Giá Phang A Choang Mà Hồ Nói Hồ Chị

chị giờ buồn chúa tôi chạy thì có nương ở cha em lo mùa chữ cứ lỡ mùa cầu chế trong thủ có rô lấy chị yêu hũ lệnh nã ta cha lên lù ê tí ương mẫu chị hôn à buồn chúa tôi chỉ mùa chữ chi mùa cầu chê cứ cứ mơ cô tông tiền đó chi em họ tìm mong mơ ô lù bà lùn chỗ ta bùn chỗ chê ô lăng ô chú lô tiền đó chi hôn lô mô chữ cứ lỡ mô cầu chê linh chi ô ô rong hà linh đã ta tăng nô chê ta chi ta lo cha linh lù ê ô màu ô bùn chô chi mô chư chi mô cầu chê cứ cứ mong tù ô tô ê mong linh mô ô lù bà lùn chỗ ta ô lăng tổ ôn dòng đù ni cứ tìm là mẹ tì xem kì ôn nề nhỏ ê nhỏ mô chữ cứ lỡ mô cầu chê lê nhỏ trình chú tì tu tì kì lo lê nà ha lê chiên thổ xa cầu chư cầu la tổ cầu rũ khô gió mồ chư cứ lỡ mồ cầu chê lên nhó chạy chôn rũ chạy diệm luôn ràng xin ràng nhang lò lên nã hàng lên chi thổ la cầu rũ trì cha bù chúa ơi lệnh chế bùn chúa ơi ông mô nà ông trang tiên trang ô yên ra triền tê tu tiền chạy trí tao nọ lọ bùn chúa tô lê ô sàn thủ con đê luôn bì nâng lọ bùn chúa chế ông mô luôn trang sinh trang nhang cho lù ô yên trang áo êm tê tu tiền sai tu chi chê hà chê bùn chuối ôn sai tu tu trường tu tê có tăng mó ta nhó chàng chi chêm vô tao tu tu tao plo đù ni cứ tì là mẹ tì xem cha hà trốn là tí nó chua lệ lò chua tu cứ mô luôn này nó cho lù ô y ra ru tạm giờ có xa cô có tao luôn này râu thô xa còn chữ luôn thá vào chữ phố tài đù lê cư thơ u ở nà u mi khá trô nà lũ hôm hà trô y ê trông tô nê xuống lê

mà cho anh chứ nữa chạy cô yếu á cho cán lưu tên đông thân tử bê chó nè chứ cứ tin những chẳng phong dư số rồi cứ mê sống đông tử ha đầu số đông tu còn kế lò rể thằng bè ua kê hó mà uốn tên nữa nữa chạy ua trong tao cho ý tu chứ trẻ sẵn hẳn nhó cho mẹ thố đợi

Rồi vậy nhớ các bà chả chim dư ai gửi nè phía đây nè chẳng ta ngay vậy nhớ bà ta ta phò là chờ cứ phu bị ngay là tụi tao lao là tụi tao gái lên ngay rồi na đón tụi na rồi vậy nhớ cái con này ta na chả gà gì đấy là hôm thằng gà đấy phải đây này mai vậy nhớ các bà là hôm thằng hôm nào còn đi rồi vậy nhớ na gần đi ai được thôi rồi vậy nhớ thì bọn na nhà bố má phu là đã là phu là gửi một mía là lấy cho mình một nén nhá ia chơi vậy nhá đại là phụ là bị một na còn nhiều khổ lo ấy, lại ba phụ là thổ thổ khổ lo cho nhà mẹ đấy, ai yêu mà khổ lo người chồng ai vậy nha, mà lo na mà người gần này lo vậy nhiều, mà lo ni giá từ lấy giá vậy nha, tôi còn ni hết từ mà người cho mình giá từ ấy, phải cho ai vậy nha, yêu mà na phố lấy ai vậy nha, thì mà khổ lo nhà mẹ đấy, khổ lo cho từ cho ai vậy nha, sang phố lấy có ba người làm thà từ lo vậy nhiều, khổ lo nhà mẹ lấy thà từ măng ngựa cho mình mua nè thà giang ai vậy nha, ba bảo yêu thà nè, sao đây nè, ba bảo là sủi đi lấy không muốn sủng tua cho hao, chém miao bảo là lo vậy nhiều, chém miao không muốn sủng tua na, ai chơi cha lấy bữa thu bảo là thà yêu yêu cái lấy, bếp thô sọ bảo là ai cha lấy khổ lo nè ai vậy nha, na bếp bên cái na còn đi, bị chồng lấy phá lo vậy nhiều, bị chồng lấy phá, khổ lo nè nè nhà bảo là cái, ai yêu mà còn nít đã lao gừng mồm miên đã lo gừng mồm miên lo vậy nhiều, khổ lo sủng nè ai chơi lo, ai yêu mà nè, lo phê bảo là cha ở đồ cha bảo là chào cô lô cha na video số số này na loi nhiều na yo mà chứ hè lẽ ga sa mà hư khắc kĩ chắc cam lẽ nè chứ khi đã chỉ ở u là nga lẽ na nhà chứ cứ mồm miệng yo ha mà đam anh nè nghe yo ha khi đã chỉ nhà chỉ nga nè nhà phu là cái na cô lô kĩ chắc cam à bên bên em ya bên này miệng lẽ à bên bên này khu bên này na giá thì bố lẽ phát sang cái gì nhà mà lô na mà người ga lô cô lô sa nè mà lo na còn nè gam na giờ mình mới già chừng ai vậy nha cái ba lo khai phán lại ở yang thì chỉ mà người ga yang giờ mình mới nè nè nhà cái chỗ mồm mi lo nhiều hay đó là cái mồm mi lại nhà cái từ hồ lô nữ tham mi hồ lô số này cái gì hơn na còn nè nhà gu nhà lô phu lan hồ lô mua na còn nè mà hà lại phu lan na còn nè mà hà lại phu lan à cho nên bắt cả thằng gà đấy mà nó mà chơi nhà vậy nha na bắt thốn từ mà thay yếm từ na còn nè bắt thốn từ na thay mi mà giá gì mà thay yếm một bài lẽ một bài từ na còn nếu bài xin nhớ chữ bia tí mà lấy cơ từ loại như từ ấy hơn từ na còn nè na gặp hôm nay hôm muộn na còn xin thay chồng lấy anh ngay vậy nha ba hồ hết hồ chữ hôm nay nếu lấy giá vậy nha hôm nay nếu phu là à chỉ chỉ ra na yo mà thứ có bao à hôm ấy hơi chỉ chỉ ra mẹ lấy hôm nay nếu có đem miếng thả thì mình này nhà phu là chỉ hồ lô nhà muộn na lấy có bao hàng người chỉ mà chồng nhà nga lấy anh ngay vậy nha và khu này để mình thằng gái hồ hiệp hôm nay cô lô ở đâu là gái lại hồ đi lại mừng người na còn đi thì phụ na anh phơ phụ là loài gì nhiều anh phơ phụ là cô lô bỏ lô mà anh này na cô lô già mẹ chê đấy na anh phơ phụ này anh này là na người mẹ vậy nha anh phơ phụ này dùng mũi già na lấy chả gà này là mẹ lo bỏ lô phụ là phụ chơi phụ là cô lô anh này là mẹ lo gì nhiều hơn na còn đi đà la bị gửi lại già mẹ miêu thả này bị chăng lại từng ai vậy nha na jai thim na ko ni lo ye nyu ga hum ji u jinga ye nya adi ma sim thu lo ye nyu itne fi le yong e bi gu ma le thi de na ko lo ya mo nga ye nya na ga pho lo ye nyu hum na itne mai an le itne is hani yo he ji le nga ye nya a mya ko ni ho nya le thi de na di ma ne sam a tha thu lo ye nyu itne le jan tha thu thì bọn na họ chỉ na chỉ là bỏ bả là xin này chẳng thưa na loi nhiều, ngô ba anh nó cứ lên na chỉ bỏ lên, na các ba cô sinh na không chỉ loi nhiều, hè lẽ xin phi lẽ bên này mà lẽ ít tiền để mẹ ăn lẽ, khổ lo ai hiểu loi nhiều mà chẳng nhang ai nhá, à đi mà lo na lẽ nhiều ai nhá các ba ở, à chỉ còn đi dùng nghe mà già lẽ dùng nghe ai là hờ dùng nghe bị gửi mà ai hiểu na đi mà lẽ ta lẽ nhiều đúng ai nhá, hờ na mi trả chiu nghe hờ lẽ hơn năm giờ mình ở nhà chỉ nghe hờ lẽ nhớ gì nào loi vậy nhiêu à tí mà nàng gà cứ gì cứ còn đi loi vậy nhiêu thu mu của ngơ đi thẻ của ngơ và thu kho của ngơ nhớ gì nào nhớ hay từ mẹ vậy nhiêu các bạn này nhầm mồn à thì gì nhớ nghe lẽ mà già hơn các bạn ở nhầm mồ thở gà hơn à mi cha chi về nụ chu thà của mẹ vậy nha ít tên này sim ít tên này phi lẽ à gì còn đi bố mu cha lẽ còn đi loi vậy nhiêu thì gì mà chẳng nhà vậy nhiêu hơn à còn đi sim phu là yong nghe bị gửi mà lẽ đồ là đừng à hơn na còn đi na gà phu là dùng đồ loại vậy nhiêu yam mua na còn đi hơn gà đồ thay chân lẽ ai đàn em mà vậy nhiêu hè gà bái ai đàn em thì mua na còn đi loại vậy nhiêu đi mà
ยูฮาเขาจะจัดเดน่าจีจีอาจ้าแล้วเขาจะจัดเดน่าลอยเงี้ยปลาอุจิทพจะเดบิโอน่าลอยเงี้ยที่มาจัดเดน่าคนนี้อีส่วนนี้เลยมาจัดน่าเลยอายามายาจับบุ้งอายเนี่ยที่พูดนะเขาจะจ้าก็อุจิพจัดทุเรียนอยู่อุจิพจัดทุนาลิสีมูก็มาจานิโคจ๋อเยมูคนนี้มาจานิโคจ๋อเยมูเนี่ยจานะเยมูที่เกิดจ้าเลยที่เดินอาจจะเดินนะเขาเทียนะอยู่ข้าเล็กไม่รู้อินยูคนจานะอยู่ข้านะเขามาเมื่อเจียเนี่ยมือจ๋อเดินนะงามูกูมูเนี่ยจานะรู้อินยูเฮียยามจานะปะก็ปะเลยก็มาจี้ยาชันเจงอายเนี่ยคบผิวยาชันดูยาเจคบผิวก็ช่างอีเลยเช่นนาทีนะเช่นงานนาทีก็ช่างเกลือแรงอะไรเนี่ยอันนี้จานามาบีอยู่แรงอะไรเนี่ยเฮจิโร่ถึงไม่เนี่ยยานนึกโกจามาโซฟาจามาเลยก็ทันนึกเลยเจสบายสบายเลยทันนึกเลยเจอย่างเงี้ยคุณลุงนี่น่าก่อนนี้ร้อยอย่างอยู่อันที่มาโกะไรย้อนแล้วไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยเฮจิโร่นายจูผู้หลักตัวเจยูฮาอยู่ชุ่ยๆเลยต้องหมดเนี่ยถูเลยที่ปน้าชออาเสียรู้เนี่ยจะอึดจังเปื่อยจะไม่รออย่างนี้ที่ปนนาคนนี้น้ำผลไม้น้ำแอมเปิ้ลและผู้หลักจะไม่รอน้ำอ่างหุ่นและผู้หลักตัวจะไม่รอคุณรู้เอ๊ะถัดโดยเจคุณรู้เมื่อไหร่จุดโดยเจจุดโดยมือเจจิรออย่างนี้ถึงไม่เนี่ยโอ้ยยศช่วยผู้หลักยศจนายศนนอะไรไม่ได้จ้าจีที่ปนนาอาเสียรู้กันรออย่างนี้ยศช่วยกันในดูแลเจียเนี่ยอาเสียรู้เอ๊ยยศช่วยกันในดูแลเนี่ยถึงไม่เนี่ยยศนนอะไรไม่ได้จ้างอะไรเนี่ยยศขึ้นมาเลย还有他如果没有奖金啊，啊，就啊就啊，听他就就，莫不了俺的男的，有些啊是的啊，人家过来人有，有些啊是啊就啊，你啊人家是，你是损失的，人家是啊人家是恁招不了奖的咯，人有，就是你是的啊奖啊呢，去哪咯人有，那，或者招几波招标几咯人有，一上你他家的，一上你他家的，恰恰你他家的人家对面呢，一上你家的那。อันที่มาเจี๊ยจงเอ็มาซาเลยคุณรู้ปีละไงยังไงอิสานี่จะได้เนี่ยจะขึ้นมีรอยอยู่ที่ปนน่าจะพิถันเนี่ยอุปาเลจ้าคนนี้ยูจีน่ายูขึ้นไม่เนี่ยถึงไม่เนี่ยคุณรู้ปีละไงแล้วไงยังไงเลยมาซามาซาฝนปีละเลยถึงไม่เนี่ยคุณรู้จะได้นะ

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chào thai đào lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra yang sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tư tỉnh phù trào tỉnh yang trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bê

提供佛药的锻炼，头无论度都得，也就得锻炼体验了都正到正道都正。啊，我讲我就诶，头无毛啊，都蹲台都都得和我养上白花，蹲台得和我养上早诶。我怎么跟到的？跟到明明我们跟到的，跟到我给的，我都就是伢子露的，我都哥哥，我都露的，我都温州温州，这我都是六十九还是六十九的，某一兄弟养上辈，他的银汤早，一梦跟到就别说的啊，对。因他找大样上北不想做高梦过有姑娘就肯定你不知道梦哎高梦了高梦个哎姑娘哎高梦个阿比努了个做路对样上北了路梦跟着做北说的哎哎这因他找尿的因他找拥有样上北的要知道哎过过的人来啊的个三三梦的家孤梦来说说落座我可供了莫搞路面可转的路中路口卡住家一个你梦才养上辈那的人来来都说说落座莫我可供莫因上找奥路面去好你可转的奥路口卡住的因上找家里皮让皮家我老一都都说的蒙茶养上辈路你们都别说的你们茶都养上辈的养上辈还咱不够多了你咋不多啊不然怪呀你别怪顿茶姑我得应当找他的不都要个顿包你也不顿他说的故意顿足个跟着我给得养上北之包路养上北之包得二度梦要我给闹我给不我给梦跟着我给得梦跟着一兄弟这次让多有银汤找得越多有蝴蝶的灵难莫阿路一这几的银汤找路你路多的银汤找银汤找尿子都得银汤找要找路几的银汤找哈的不一梦几啊你得养上别的不各地各个我都爱各个大各个梦和古地古个我只来这家古我一下就一听还古里路对银汤早都说都一张的说葫芦球不加的对银汤早啊的养上别个是做古墓给那对个上古做到给不啦那对上墓做到给的银汤早啊的养上别古啊的一墓给了个是做古墓给的啊没有个尿哎古墓哎某一某的高路的就不哭了那地高山走了高山就走啊那地要上病而银汤找家里路了地要上病三三地找我们走到顶头的母哈达母哈都是父哈达是父讲古山古都碰了母走到给了那你还古哈达不古大一梦给了个只梦的个尿诶没一路诶个路走诶只不哭诺啦个三组个三组走啊诺你那得多哭啊的没嘛古晒长久了古晒不理讲了没嘛要二度龙够龙舟讲没骗啊的没要安保要碰死诺嘛古没不走入古年末阿路的这都准备阿路狗跳了当局乱的这军所的不顾三子弹不顾三阿弹压压碰个大路过不生不离江嘛没嘛要阿都从狗遵守呢你得养上北里三星都得养上北
cho lu chơi bị cá to lu chơi bự na giá chơi đầu y chân đầu đây à lần sang bị mua nhện nó na hà ta à có chỉ đầu cú tu ya dân thăng trọ cú tuần dùng chỗ cờ có tu cận đấy là cú dùng chỗ cờ cú giữa tuần thả cờ cú nản mò a luôn chỉ lệ giá lụa mò ở khởi công mà cú a luôn mi khu chuẩn đã lưu cầu khó chủ cha ấy cú tuần chủ cả nhau tụ tá nó có cả chỉ đầu cú ấy nhà nhà cũng nặng một a luôn chỉ chê chê lại cú luôn mi lưu cho lại cú tầng tầng khó mà cú cũng nhau chỉ đầu cú xã em muốn chế thế cú ta em muốn chế là cả chuyện chủ cú muốn thế mà em nuôi ấy cả lưu ấy do cú nhau nó để cha cú chỉ phụ cú nó để cả sang chủ cú nó để trong đời hạ lệ nó để giang sang bị chỉ sa để giang sang bị số bị do tiền nhân trong đời để cha chứ giờ khâu giờ chùa luôn á lấy dân thang sợ để luôn luôn cho kinh luôn luôn tổ chế để bởi sự trong tu tu mơ yếu ấy tổ chế để ta na ấy dân thang sợ nhau chỉ chỉ nhau nó để giang sang bị nã ta đồ ni ya sang pe ở cha e nhưng thằng trò tu tuần rồi còn cận tới tu tăng nữa e còn chỉ tu lại lo e tu lo e lo tu mới vừa là e po tu non cả hồ chết tăng này nè nó chạy ở ya sang pe chỉ chỉ xa lo chỉ chạy chạy lên tua lại chạy po mới cho muốn lo cho pe tu nát kế lo chạy ở cho lần ở trong tăng em mà bộ nã tu mà chẳng sớ kế ấy bộ cho những thằng trọ lưu tu bế kế tây cho dạng sang bế bộ mô lo tu bế kế tây những thằng trọ hả ta mì mô cú tu lần châu ở luôn tạc phò ấy cú xe im mô xe gọn lý chàng lợi để bộ chú khánh phò ấy bộ ta lưu tu mô lo tu tế phò chú nhỏ phò chú tâu tế những thằng trọ chế chế à ta bị chú phò cú xe tế cú chú chú mì mô ổn nâng lê cú mong là cú chú ổn nâng lên nó tế bố chú hỷ ổ chàng tế bố mô phò bì lao tù à nhưng thằng trọ xe tế chá yàng sang bệ tù chú lưu lâu nhờ khó bố tế nhưng thằng trọ chá lê mong bùn trọ chú hú yàng sang bệ lê lô tế bố chàng lê chàng là chú sở ngô lê chàng là chú sở tế chí chí tế nhu tuần lâu chú yàng sang bệ ổ y khó lê tế bố sai bộ lý chàng là tổ lực tại gia lý mô chỉ chỉ tại bố mô phổ bí ca ô tổ khó chú tế bố chó lù hà tổ nạc dưới nền chàng ta ô tổ hó tế ô lý hó lửa tế nạc dưới nền chàng ta ô tổ tế nhà yên là yàng ôn gò ôn châu ý xí dưới ní mi yếu yếu ả nhà ô tổ tại vùng hó tế gia lý lù gia lý tổ nữ ô ý khó ế mê mông mê bí trư gà mê lý lù nô tế bố lực trí lưu tế nhỏ nhỏ ở bên lưu tế mọi tù xóa thấy số cậu của mộng sáng nào lưu tù hắn tử tế lưu bù dễ cho ở tù lưu tăng tế chá y tăng mà nà ở tù nhị sở lưu hà hà lưu hà ta y sát y sinh sát tàu tế ra nói y sự tàu lực tế y mong ổn nâng ở nhà do lộ trình trái y nó tệ trì lộ sáng trái y tệ dối dò lộ trâu à chịu lại trâu nhu hải trâu trà trúa ấy trâu chịu lại trâu nhu hải trúa chùa trông chùa hàng ấy mấy tàu ô tàu trâu nó tệ lên trái tàu y hồi dò lộ trừ ơi lê hó tệ lộ trừ nén trái tàu y lì lộ hó nó tệ ơ chủ số cổ của tệ nó chân lên nó tệ lù bá bá hà hà trùa ở dì dò nó tăng tệ bộ lê mông nô tu số cổ của nà giờ như hà tài như nó lê hó cả tài tệ vấn nên trang chỉ chỉ xa tệ ở tổ có tăng tổ hóa hà lê sư sự mông trái xây nó tệ tự bên em mông ở tổ hương trà tổ lộ khơi tổ trà tổ e tổ chuyển đầy tổ nhu hải y tổ o tổ châu e tổ tăng chùa trung chùa hàng tệ chứ phụ tăng chứ bộ ao luôn là cái gì khen khen nhau ở ấy bảo thế bùa ta à chẳng là nhà ao thứ này nó luôn à chỉ mỗi ý là chẳng chỉ ở thùng nó để ở tổ có chẳng đâu cho hai nhà mua ao luôn là cái gì nó là thế
起起摸家路可家啦之中站起在摸保健上的班上一波切路呢在不摸保健上的班上在怎么多都二动作胸手下山空口令若弄在你这你做一生忙都在二弄之六十口在波起起在波在二度和浪都好就还要呢我能说兄弟也没叫民主尊上的这也叫这么国人上的还只说还当路的我能说兄弟民主尊这也叫这么国人上的还只得我都要都让手下山嗯空口鼓手难度高的都得个让人才个吃的啊都少的那吃过多那说的哎，都说走要上北的呀，都上说啊，都，阿松狗在都上街哎，吃过的都说走等才才等等啦，老都上说了，在这地址都找干路路，在这庙里好哎，你我的，我都让好的，都拿的让种辣都上说，让种作种野浪都上湖啊，都值得。让中辣多多找着湖来，让中桌中银浪得多上手来。你这账可没得，你才来布置穿一阵，而且多花容易下去。哎，难度长度得搞来布置，如果啊之类的，就布置正着看布一刀做一刀，我都拿买用了布当当来布置正来。我就让我们顺道路过哎，这个兄弟手么？这个兄弟之手啊，定要让桌子让货啊，这得谁多多多多，谁也也给给我。我就我在顺道路过哎，我们阿都们我让是让路更大地哎，落地多能给那路还路大的。运动工作之时都得加个多不多一目我让子让路水刚拉对了对了咱们让路炸下来我都能得手里拿了